0: abusuafo ye shamro ne nsam ase de free France man no emu na enura na adwo ne kiremu hungry man mu a Champions League bobo yo kase pa ye koso wi ase ba bia ho ne koso a ye PSG na fe Arsenal bobo ko no modi jina me ko wi ase no na PSG bobo ko na age cup no a na ene ye je ene de ba France man mu na so say ene je amruso say tani o say de boy ntimi ho ebra PSG fo age ye kru wan wan na omo ankasa ma omo firi mu eba ye France man mu no basabasa ye ene dompembo si ho no na nya sinkuma afi mebunu no drag amanfo so to ni ade papa amanfo glass ni ade omo twaja stokas mu a ye kasai ahyen ba ko ba ko ensia ena mo twaja dia to mo ena electric bicycle ya abrochire de e wo ko a bicycle sisi ko aho ba bia ko bia senka gana anka dum na wo ko ofori kromu adura no atu odura ada ofori kromu ano wa park no bi nso oba edum nso atu aha de bi ni ha na ko France ma mu a bicycle electric bicycle ya park park si wo no o ma se se bebre ena fa prosifo bako bako edunum yensa ena epra ena tmemfo edunum ena 54 ena monso epra ne nkreba ne se ebra omhu sa asem no asie no ano ena aban no hwa ma prosifo bako bako empim edunum mie no 22,000 police officers ena France manim bra bia no yahwe omodi agumonti so so monko no monko pre ema asundwe mra so afo ne hwa efisem so de ma France man no interior minister eye Laurent Nunez odi atuja so modi hu ya ye pa se we kru wakase ne ba France man no so monim ade kodie nti a meburu na tia simonti so a wonom SS ne ma na japade sa afia twa mu sa France man no na ji sa kru wakase priezi PSG bobo ko no no moji kru wakase ne wi ne se ya na de no koso a edipa nu famu from nkwa e ma afro bese ba ko ba ko dunson e no mu prade ni amodin a e doctor for hwe no mo hotom na afidi enso asese biemu a eno so enipai abosi monti enso a wonom e ye kire enso e di etia oman no ye fri ho no ma na ye ko laos man no emu na watwemi obatie for man so do ne kire mo laos man ni mu a e mebuno nipa ba ko ba ko bese enso e bo e di ru abonhwa ene abotan bi ase a omo nante se nyina so mo kwa ko pesika kwa ko gold nya gana hanko a e na galamse ne ko so Laos nso so ebi koso ho ye mo bo wura botan no ase no mo bo wura ase na nche e na osuo gye mo osuo to ya ma esusan ni bi etwidi go wura ase no ase e ma ba bia no bo ne kokata ho no eno eno mo kosre ye e ma nimdifo free Thailand mani mo mbe boaye e di frida wu kwada no ade be si ene nkreba ne se enipa no mo hyebo no ase no e ye nipa baako baako enso no matimi ye nipa enum e de afiro no mo a mienu aka no mo gusu ehwe se mo kwako duro no mo biom da so ate ase na ye wo mo enso e de aba enkonkon eso South Africa manim ena ye kro ya kadi a chere tiefo se South Africa man no panifo ani abri ye pa se nyame ye adomo a hu ebe 30th June busumi ye besimi de toso edu asade na chere se dump bo na ye chere kase pa na beko so a eno eye South Africa man ade shea omo se Ghana ene ama hodo ya bejoma adwuma boso enti obi ankoni kro mu no omo so omo de dump bo na ye chere beko so kase pa na ansa na no kra beko so no da biara da omo sori anopa na omo nam kro no montin to tiro ene Durban ene KwaZulu Natal ye ho ena sa dump bo na ye chere no koso pa na enra ena soafo ne hebambo ho nsenso defense minister ede ema South Africa man no central fo ni di nkomo ni ebusa no se maami wada roma nyame ya adomo a 30th May dump bo na ye chere kase be koso no omabunu no ede atujwa se ene owu owu nkwa nkwa ebedru ho ndie na wa wo ye ho ho e wo South Africa man ni mbia no na wa firi ho nte sa de ebeto wo no wanka sawompe ebedru ho no wa obehana dia sojafo akobo ba yesan se se de nkrofo ne ni asi abre na no odin ye pa ena maami so o debide bo mfa sojafo bi MP we prosifo na na be yesan se enche da nya hu bi asa e yo mo right eno mo exercise se onipa na obitima ye dompe bo ne ye kire bia na emum se de manfo ne ganafo ne aman ahodo ohunu se ade ni be ye hu ye be kunkun ni pa no se de bi enipa kun bi ama e ye demonstrate kekepe ena won be ya ehu bia enso enim se ena maami Moshega ede etuja.
1: Military if we talk for our marches. People are protected by law too much. All they have to do is to do it according to the law. They have to give the numbers they're expecting, their marshals, their routes, and that should be peaceful. So
0: wei eya South Africa man no so afo he bambo ho nsem so anji Moshega eno di nsem etuja ye ko Canada man no emu Canada so prosifo ansa ka oru abi ya wanya mfinhia aduosia 60 years ne juma no odie ene se no onu aduane hotel ye chef ana wo ye cook na enu mu no sɛ no twɛmu a na wo social media so a sɛ to wo poison pa enti wo mu a ɔma ye depress e bia bibi he wo mu abrabɔ mu ɔde ka ɛkakasie bi da no so a ye dan no prosifo bɛkye no ana wa wo prekesen ne ade wo ntimi hwɛ ne ma ne ade a na sɛ nipa na abrabɔ akɔye dru dia mo mu no na ɔmo pɛ afutuo dia from manfo no na ɔkɔ wura ye hɔ no mu a ne social media so na kɔbusa no a amanfo ne mu so efutufo ne sɛ sumu ase no na ɔtɔn wo dru ya no wane wakasa sɛ o ewiase afro wo awu obia no ni asɛm me wadu dru hɔ na wasoma me adibi abrampani ampa enhwɛmu ni sɛ wura ye wɔkom nipa ana so mo a waton oduro ndia mo mo na omo wo english man mu kwa no e ni pa ba ko eduoso enkuno 79 enna omo abrabo a chere wo mo so mo pa futuo no o ma wonom sa oduro ni bie na wonom ewu ewo english man mu enna dodo won so abaton dia ko amahodo so aman ba ko eduanan 40 different countries eno so packages no eye ba ko apem ani aha no 1200 packages enna sa poison na wo ye no waton ama no ko adwaman so we enna english man sa so ni mo e beto Ebra afi etwe mu no abrante benya mfinhye adunu miensa ono so de ne ha okoto papa animu se mate se obo amanfo a